Well, what is it my different from the norm? O awalala na e te tilo tilo e ata to ya ona su su elo masaili sa masaili ia ia so so ani po ani au hala fa fa ngo fi ona mawai a ia ni fi so so ani awa tau te leilo a o le tato stepu na o tato faia o le tato tula i masaili a tonu fo o stepu pito i sili ona ta awale ia i tato e le nga tau leo o tato tula i masaili ma fi sili wa tato i loa i fo i pole ale mea leo o a mata ona tupu mai a pole a fo i mea leo o fa le tonu ia a tonu fo i o le fa pena fo i ona fa fa ngō fie pe fa pena fo i ona vave maua le fiso soani i se, se mea o lo fa pe ona ma, fia maua i se fiso soani ia e tele lava fesili fo i le a tato te tilo lava e le fa pia fo i lana o le ma ele nei o kanesa ma wa e tele lava ma ese es ia e tato tilo tilo fo i po a fo i si a wala ia tato tilo tilo fo i a wani i tato fa tali tali fo i le a fa pia ia se ilonga o a maua se mai ia ona tato ma fau fau le ile tato health ia awane i tato ma fau fau fapena ia tato ma fau fau poa lava ni awala tato te ma fau fau ma tato iloa e ta awona tato faya na sitipu aile iyo o le taimie ma wai tato ni mai wai tele lava mai eze eze ole mai ole suka mai ole toto ma walunga ia o isi fo i mai ia mai ole ma fau fau ia ole o mai fo ita talu pe fa be o over fo ia le waiter ata to ona e le so e le a nga fo ile a wife e a le ai fo ita to exercise ia o nisi fo ina a wale mo mai fo ini mai mani ngasi ngasi ia ita to ia wa ta to te le o fa nga yo ia nga yo inga le o ta to tino a fa ia ta to fa malustino so so ania fo ile ita to tu salava pe na o se fulu lima minute pole tols fulu minute fai ai lava sina sama de valinga la to ia ai me silio lo fa nga yo pe ta to a o ta to tino a wa lava i le fa ia ta wa le movement ia o nisi fo ia lava o fesili fo ile ia ta to la vol ha me le ta to te fa tal tali ai what are we waiting for ia a wani tato fa tal tali fo ile se longa ia lu ese tanga ta ia ona tato fa ia tulia ia e o te alofa ia te oe ma tu langa fa pena a wa e fia fa longo mal tanga ta lea a o e tala noa atu na iloli tal fa toa tala noa aloa ua fo ia tulis tanga ta a le fo ua wa ua fa se le mutu le mafutanga ia o le si fo i ma o vaenga e te utilohanga e ai lava o au tū nei ia o le ame tato te whaatali tali ai e enjoy life se i whapea se i longa i retire ia whakua enjoy ai la ia ia o awhesi lea whapea now why do we wait until retirement to enjoy our lives your lives ia e ese e, e lava ia tūranga ese ese tali ai ia tōno voi o istangata ia sa e manatu lava lato ia la e iai lava isi mea o te mana o lava e whata au e whaia pe au o le retirement au te le i lava sa auni ai mole taimi nei ia o isi tangata ni whapea ia la e le i lava le tūranga o le se eleni ma mea whapea nā ia e o atu fo ila ia fia whaia se ni se tawhaonga po ni mea po afo ni si mea fia whaia o te tono le whale ma mea whapea nā ia e tele lava ia a wala tato te tilo tilo ai lava po a mea lea tato te whatali tali ai whatali tali ai fo ila ia lea ia o lesi tūlanga ia po tato tilo tilo o a mea o lea tato te tuu fo ilea se imaua se taimi whapea ia se iho tai au whaile mea na pe se iho o lesi aso whaile na mea po le aso i tu atu ia wau ne vai tau ia pe fo on tato i loa ma tato mauti noa lava ia o le mai ia e vave lava le sau o le mai mani po ngase ngase foi ia ae maua mai foi lesi tu langa ia e sau lava foi tu langa lea o le
ole otimal maliu ia tatou te le tatala noa lava i tūlanga whapena ia a ole mea tāua lava ia i tatou ole